Gude ou Zermatt, ez eus beden tam che gant an ekologist divarben ar glyphosat. Glyphosat pe Roundup, petra ne oken, nemet un doare chimik burzudus da laka yaout ka seuz hag a louz ou fal da zizehi. Met difenet eo henno bar gantan c'hwer loasso bremañ, difenet a re no dez nemet ur lachabi an a legum a jantao. Setu paudre jardin a dare da laka de vrag ez c'hwen nat, a var benno ez aolin skrabad an douari jelken na zeo. Med, bezek a verie jardinerien al hag a laos plant da laos ou fal da greski assemblez. D'ur peizan koz, eo urvez gwelet pengen out ken diskempen. Evit an ekologistet eo matehe bremañ a louz a oen fal da ve ha ken talvoudus eget ar pen union pe ar blanten pour. Met al a zavad. Petra engav deo maman gant an eviel. Jezus, geas, aviche bed ur gwall labour er douar, ur legum a cher fal kena. Met ne ra ke skol deo mand vandra eme mestra. Diskwez ara un dramenak al talvoudus sor, ur gent el evidom da ve va assemblez gant ur breudur, en ur buez a bembez, kerkouls eged en ilis santel. Hag an maman, a lezen gantan, neus ne me doue a viche gwez da zis parti a re fal diouz a re vat. Pazel lan ouz pare chouzo, me beleg ouz va micher, me a garche lakad an ne man en a gostez, a blamour ne blij kedin. Pe a blamour e gaftin emman robar droug dan dud fidel en rodezan. Me nun ket evit gouzout mat penan on zeman egaloun, bet matehe c'hwedent mat dija gant an aotrou doue. Sonjo mervat, kemen ini a zo bek rouet, a zo bremañ pedet da greski, a pa zo yo amzer an dre vachou, doue eo abayo.

0: PD Nandaise.
1: Bonjour, bonjour, meher gane o merio. Nao vardu gane a vizgwer e da poenman eus ar bloaz e labour a hardi kemen plan a kemen louz ouzo er parkei er. Red c'hwen adali eus ar jardin evit kaudre vachou. Met lo da lavar bremañ eo mad lesker plan a louzo da greski assemblez. Met a lavar Jezus, se la ou mamma a viel er vesant vaz e pen a trizek. Neuhe tilezaz an Jezus an du da getu az dar ger hag ez eskibien a doste az untan a galavaraz. Displek deom skler parabolen an dreo ger park. Respoun areaz, an ini a ad ar greun eo mabandeen, ar bed eo ar park. Areaz o bugale ar oantelez eo ar greun mat, bugale an droug eo an dreok. A louzou fal, ma kerez. An enebour a ad eo an diaoul, an neost eo fin ar bet, an neosterien eo an eles. Evel ma vez eta dastu med an dreo galakead an tan en nan, evel se ie evo kunt da fin ar bet. Kasar eo e,

Gude ou Zermatt, gude ou Zermatt, es eus beden tamche gant an ekologist at divar ben ar glyphosat. Glyphosat pe roundup, petra neoken, nemet un doare chimik burzudus da laka yaout ka seuz aga louz ou fal da zizehi. Met difennet eo henno bargantan c'hwer la sobrement, difennet ar re no des nemet ur lachabi an a legum a jantao. Setu paudre jardin a dare da laka de vrag ez c'hoen nat, a var benno ez aolin skrab adan du ar ijel ken a zeo. Med, bezek ar verie jardinerien al, hag a laos plant a laos ou fal da greski assemblez. D'ur peizan koz, eo urvez gwelet pengennout ken diskempen. Evit an ekologiste deo mate hebreman a laos a oen fal da ve ha ken tal woudus eged a pen union pe ar blanten pour. Med a la zavad. Petra engaf deo maman gant an eviel. Jezus, geas, aviche bed ur gwell labour er douar, ur leguma cher fal kenan. Met ne ra ket skol deo mandra andra heme mestra, diskwez a ra un dramenak al talwoudus sor, ur gent el evidom da veva assemblez gant ur breudur en ur buez a bembez, kerkouls eged en ilis santel. Hag an maman, a lezen gantan, neus ne me doue aviche gwez da zisparti a re fal diouz a re vat. Pazel lan ouz pare chouzo, me beleg ouz va micher, me a garche lakad an eman en a gostez, a blamour ne blich gedign. Pe a blamour e gaftign emma o robar droug dan dud fidel en rodezan. Me nun ket evit gouzout mat penan ouz eman egaloun, bed matehe c'hwedent mat dija gant an outro doue. Sonjo mervat, kemen ini a zo bek rouet, a zo breman pedet da greski, a pa zo yo amzer andre vachou, doue eo abayou.